Dobar dan, poštovani slušaoci. U programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će danas na poziv predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Republički geodetski zavod saopštio je da građani Srbije danas mogu besplatno i bez zakazivanja na svim šalterima te ustanove da dobiju dokument lična karta vaše nepokretnosti. Lična karta vaše nepokretnosti omogućava uvid u informacije o njihovim nepokretnostima, uključujući podatke o parceli, objektu ili posebnom delu objekta, upisanim pravima, kao i evidentiranim teretima i napomenama. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu organizacije opštine Aranđelovac sutra će u mesnoj zajednici Kopljari biti održani miholjski susret iz sela. Ovo će biti prilika da četvrti put po redu sugrađani seoskih mesnih zajednica se druže i takmiče na sportskim terenima, a prevoz za učesnike je organizovan iz četiri pravca tako da se pokrije cela teritorija opštine Aranđelovac. Šljiva, jabuka, višnja i druge voćne vrste decenijama su prepoznatljivi deo poljoprivrede u Šumadiji, ali i proizvođači se suočavaju sa sve nepovoljnijim uslovima. Suše, visoke temperature, grad i mrazevi koji se javljaju van uobičajenog perioda predstavljaju ozbiljan problem za poljoprivrednike i zahtijevaju prilagođavanje proizvodnje. Leta su sve toplija, dok snega ima sve manje, pa voćari više ne mogu da računaju na povoljne vremenske uslove i siguran rod koji bi im doneo zaradu. Stručnjaci zbog toga preporučuju preradu voća, jer ona proizvodu može obezbediti dodatnu vrednost i doprineti održivosti gazdinstva. Zlatni septembar, mjesec podrške mladima i deci obolelima od raka, sutra će u 11 časova biti obeležen humanitarnom akcijom i na gradskom trgu u Aranđelovcu. Akciji su se priključili treneri školice sporta For Fit Ana Pavlović i Zvonko Paunović, koji će sa prisutnim mališanima odraditi trening, kao i Marbijeva družina sa maskotama i crtanjem po licu. Posetioci će moći da kupe nešto od Nurdorovih stvarčica i na taj način pomognu akciju koju svake godine organizuje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Udruženje građana Deca u srcu Jaca Avramović organizuje humanitarno fotografisanje za našu sugrađanku Aleksandru Vukašinović sutra od 12 do 15 časova na gradskom trgu. Na predlog Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije na današnjoj sednici donijet je zaključak kojim se daje saglasnost visokoškolskim ustanovama da omoguće studentima upisanim na osnovne integrisane magistarske i doktorske studije, odnosno na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine, odnosno po propisima koji su važili do tog datuma, završetak tih studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da kandidatima koji su prijavili doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. omoguće da steknu naučni naziv doktora nauka i po isteku roka garantovanog članom 148 Zakona o visokom obrazovanju. U drugom kolu Arkus lige rukometaši Šamota sutra na domaćem terenu dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca. Utakmica na programu Sportsko-rekreativnom centru Šumadija od 19 časova. U sredu su odigrane utakmice prvog kola fudbalskog klupa na teritoriji opštine Aranđelovac. Ekipa B2000 poražena je na svom terenu od prvog srpskog ustanka sa 1:3. Šumadija izgubila od Bave sa 0:3, dok je Partizan udar osvojio i savladao ekipu Šumadinca iz Stojnika 5:1. U sredu 23. septembra sastaje se četvrti par OFK Aranđelovac-Brezovac. Danas će u prostorijama fudbalskog saveza opštine Aranđelovac biti izvučeni parovi polufinala. A ovog vikenda na programu su utakmice petog kola Šumadijske okružne lige. Fudbaleri Šumadije sa prve pozicije u gradskom derbiju sutra u 16 časova su domaćini ekipi OFK Aranđelovac. Sutra u istom terminu Partizan gostuje Karađorđu, a ostale utakmice igraju se u nedjelju u 16 časova. Prvi srpski ustanak u Orašcu dočekuje Šumadinac iz Stojnika, Banja dočekuje Šumadiju iz Stoponice. Crveni krst Aranđelovac provodi redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u ponedjeljak 21. septembra od 9 do 14 časova. A meteorolozi kažu danas maksimalnih 29 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz 989. Prijetan dan.

0: Torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!

0: Svečanom akademijom u dvorani park u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, PIO fonda, Saveza penzionera Srbije i brojnih članova, Udruženje penzionera opštine Aranđelovac danas je obeležilo značajan jubilej 8 decenija rada. Podsećajući na prethodne decenije rada kao i sadašnje aktivnosti, prisutne je pozdravio predsjednik udruženja Milorad Gajić.
1: Stojeći danas pred vama ne mogu, a da ne osjetim duboko poštovanje prema prošlosti koja nas je oblikovala, ali i veliku odgovornost prema budućnosti. Danas ne slavimo samo značajan jubilej, istoriju i postignute rezultate, već i viziju koja nas vodi u budućnost učvršćujuće temelje za one koji dolaze posle nas. Dragi prijatelji, kažu da postoje mesta u kojima se ne meri vrijeme satima, danima niti godinama, već delima onih koji su u ta mesta ugradili svoju ljubav, znanje i srce. Danas ne stojim ja pred vama, pred vama je Udruženje penzionera opštine Aranđelovac kao svjedočanstvo jednog takvog osmodecenijskog neprekidnog trajanja. Danas, dok se osvrćemo na pređeni put ove institucije, prema njoj osjećam veliku odgovornost, duboko poštovanje i zahvalnost. Posle svih ratnih strahota i stradanja u Drugom svjetskom ratu, svi građani naše zemlje latili su se najtežih zadataka na obnovi domovine, a svojim iskustvom, znanjem i energijom u velikoj meri uključili su se i penzioneri. Te posleratne 1946. godine mjeseca juna penzioneri Aranđelovca osnovali su svoje udruženje. Godinu po godinu, deceniju po deceniju, nizale su se aktivnosti naših penzionera po različitim oblicima organizovanja. Temeljna reorganizacija počela je 1959. godine, kada su se i aranđelovački penzioneri organizovali preko svojih mesnih organizacija. Danas, Udruženje penzionera opštine Aranđelovac broji preko 3500 članova i organizovano je u 4 gradske i 12 seoskih mesnih organizacija. Ova godina za nas nije samo jubilarna godina, već je i izborna godina. U aprilu mjesecu završeni su izbori u udruženju, izabrani novi organi, skupština, izvršni i nadzorni odbor, kao i lica na funkcije predsjednika i potpredsjednika. U udruženju veoma aktivno rade naše sekcije preko kojih se naši penzioneri aktivno uključuju u podizanje nivoa kvaliteta života lica trećeg doba kroz različite vrste druženja, poboljšanju mentalne i fizičke kondicije, posticanje kreativnosti i stvaralaštva, dostojanstvenog staranja i borbu protiv usamljenosti. Poštovani prijatelji, u toku današnje svečane akademije imat ćete jedinstvenu priliku da na jednom mestu sagledate i poznate samo deo aktivnosti naših članova kroz sekcije, i to korskom sekcijom nastupaju u programu, literarnom sekcijom nastupaju u programu, likovnom sekcijom izložba likovnih radova u holu ove dvorane, sportskom sekcijom potpuna logistika organizacije ove svečane akademije. Članovi svih sekcija postižu izuzetno visoke rezultate u okviru oblasti delovanja kako na međunarodnom, republičkom, regionalnom i lokalnim nastupima, ponosno pronoseći ime našeg grada i opštine i donoseći u naš Aranđelovac najviša priznanja. U svoje ime, i ako mi dozvolite, i u vaše ime, ja im iskreno čestitam. Moja lična želja je da se u bliskoj budućnosti uključimo u razgovore radi uspostavljanja bliske saradnje sa penzionerskim organizacijama naše opštine sa ciljem objedinjavanja naših organizacija u jedinstveno snažnije udruženje, jer smatram da delimo zajedničku misiju, a to je poboljšanje položaja penzionera i organizovanje kvalitetnijeg društvenog života naših članova. Na taj način obezbedili bismo efikasnije korištenje resursa i prostora i bogatiji sadržaj aktivnosti kroz spajanje programa, izleta, solidarne pomoći, kulturne i sportske manifestacije. Oprostite što mojim obraćanjem ne želim oduzimati vreme predviđeno za trajanje ove svečane akademije, iz kojeg razloga ću izostaviti brojne aktivnosti ovog udruženja po kojima smo i tekako poznati u našoj sredini. Naše rezultate ne bismo postizali u ovolikoj meri da ne nailazimo na podršku i pomoć lokalne samouprave, naših javnih preduzeća i ustanova, kompanija i preduzetnika i naravno Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Ovom prilikom ja im se u ime svih naših penzionera iskreno zahvaljujem. Nastavit ćemo sa daljim inkluzivnim uključivanjem u zajednici i sa ponosom ističemo veoma značajnu međugeneracijsku saradnju. Dragi prijatelji, zahvaljujem se svima vama što ste danas sa nama, što ste svojim prisustvom uveličali naš značajan jubilej. Oprostite, ali moram na kraju da se obratimo i dragim članovima udruženja penzionera opštine Aranđelovac. Drage koleginice i kolege, braćo i sestre, 80 godina nije samo broj, to je 8 decenija solidarnosti, podrške, podeljenih radosti i sete. Godine ne treba brojati.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke. 10 kg. 422,99. Alesto Selection jezgra oraha. 200 grama. 339,99. Tastino hot dog kobasice u listnatom testu. 1 kg. 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
2: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
3: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slabine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.